مسیح زمانه قایو چی تاسی شیگه چی که قایو ما یکن بایمو کمی شاو چی که قایو ما یکن کن کمی ایجی خری اتبا همو ما یکن موسو این ابو یازی ایجی همو ما یکن سیگه گا سنو ایلادی سنو ایفی آمو کما چی که یکی سنو موسو